0: дарёфтам, дарёфтам.
1: Бе ист жиғоз занон дод мезад он золим. А, чӣ гумон мекунӣ ки он сағираи бечора дар наёфт ки туро бо таёқи чупонӣ задӣ? Уллоин, гуфтам ба он нобакор.
0: Ба номи Аллоҳ ва ҳазрати Динпалоҳ қасам ки тӯба кардум, тӯба кардум. Соиб,
1: гуфт он беимон. Ӯро сар додам, либосҳои ифлосашро шаппон ва як барамааш нигаҳ карда,
0: хата кардим, хата кардим, соиб,
1: гуфт ва ба тарс ба қафояш нигаҳ карда, сарлуч гурехтанӣ шуд. Кулоҳатро бигир, палид, гуфта ва замин ишора кардам. ӯ мисли ҷандаи пашмие ки аз оташ ҷин шуда бошад, хамида кулоҳи бар замин афтодаашро бардошта, ба қафо ба ман нигоҳ карда, аз майдони ҳарб саросимавор фирор карданӣ шуд. дар лаби бораи ҷӯйборча калавида рост ба даруни он афтод. саросимавор лои кулоҳҳои онро ба чанголҳояш кашида, аз ҷой бархост ва сӯи кӯтале ки гӯсфандҳо дар он бегоҳ қариб нопадид шуда буданд, давида рафта дар торикӣ аз назарҳо ғайб зод. баъди гум шудани он нохалаф, алам бо изҳори миннатдорӣ ва пуштибонӣ ду панҷаашро мисли ҳиндубачае ки гӯё сажда мекарда бошад, зери манаҳаш гирифта, ба оҳистагӣ ва эҳсоси хиҷолат ё қаноатмандӣ бошад, тарафи мо омадан гирифт. ногоҳ ба замин хам шуда, чӯбдастаи зарангии хушкӣ ба тарзи чӯпонӣ омода гаштаро ки бо он гоҳо даҳмардаи ҳақиқӣ ба хесу гурк ҳам муқобилият нишон медиҳад ва силоҳи ӯ ҳисоб мешавад, аз замин бардошт. дар ҳолате ки ашқ аз чашмонаш ҷорӣ мегашт, як табассуми содалавҳонае ҳам сӯи мо кард. сахии майдон ғариб аз тарс силоҳи асосиашро ҳам фаромӯш карда будааст. алам ба ман наздик шуда, хост пеши поям сажда кунад. ман ӯро ба ин амал иҷозат надодам. бачаи бечора як нигоҳи ғамолуди беимдодӣ ба ман кард. баргашт ва ба самте ки сахӣ нопадид шуда буд, бо дили нохоҳам рафтан гирифт. ман акнун ғами ӯро фаромӯш карда будам ва ба ин кӯдаки бекас раҳмам омад. яқин буд ки он буздил бо шаттаи хурдагияш ин сағираи нимҷонро беҷазо нахоҳад монд. фарёд кардам. алам, ӯ алам, инҷо биё. ӯ омад. дасташ аз зарби чӯб сахт лат хӯрда будааст ки онро дар бағал гирифта нимқад истод. дастат лат хӯрдааст? не, соиб, як каме, гуфт ӯ. дасташро дидам. хеле дардманд будааст, аммо яқин ки нашикастааст, набаромадааст. гарчанде аз кардаам пушаймон нашуда бошам ҳам, аммо медонистам ки аз роҳнамову маслиҳатчии навбатиам чӯпони рамаи номаълум халос шудам. ба худ андеша кардам ки сахии лаънатӣ даҳмарда неву молбон будааст. аз ӯ некию маслиҳатро ҳам интизор шудан мумкин набуд. ба ин бача гуфтам. алам, ту боз аз паси ҳамин худозадаи сахӣ меравӣ? дигар ҷойи рафтан надорам, соиб, гуфт ӯ. аз чашмонаш ашки шашқатор рехт. биё бо мо, гуфтам беихтиёр ба ӯ. ба куҷо? пурсид алам. ашки чашмонашро пок карда, бо ҳиссиёти кунҷковии бачагона, дар ҳақиқат ба куҷо? ба ин савол ман ҳам ҷавоб надоштам, аммо барои посух пайдо кардан боз аз асп фаромадам. ин бачаи зору низорро ба оғӯш кашидам, сарашро дастмол кардам. а, дуруст мегӯӣ алам, дуруст мегӯӣ. ба куҷо? боқиям ба куҷо? гуфтам худ ба худ. аммо зуд ҳолати яъсу ноумедиро рафъ кардам ва ба алам ошно. аввал ту ба саолҳои ман ҷавоб медиҳӣ, баъд ман ба ту мегӯям ба куҷо. акнун нақл кун ки ту аз кадом қария ҳастӣ ва наздиктарин деҳа кадом аст? аз деҳаи келдиш ҳастам, соиб. گفتم که هیچ کس ندارم. بعدی مردنی پدرم خانه ما را هم آسقال و قاضی و امام خطیبی دیه کیمچی وقفی گفته از آن خود کردن و مرا به کوچه راندن. تقاییم مرا به خودش گرفت، اما ینگم زنی تقاییم صغیره بیروزی سرخور و شرافتی تو پدر و مادرت مردن و خانه سلات شدید، پای تو به هر منزل کسرتی می آرد گفته مرا از خانه اش زده پیش کرد. تقاییم خواست طرفی مرا بگیرد، او را هم قریب از خانه می ران. با چشمان پر آب شکایت کرد علم. تقاییت به چی کار مشغول است علم؟ پرسیدم من. به هیچ چیز، از بس که کلدیش دهی کلان است و بازار هم دارد، او در همان جا بارکشی می کند. گفت او. با خر و عرابه؟ پرسیدم از او. نیه از کجا؟ با پوشتش؟ گفت علم. شماها اصلا مردمان کجا هستید علم؟ نمی دانم. تاجیکان اینجا از دشت جوم، قواق، ملیاب کلاب. آن طرف دریا هستم پدرم. حقای من و جوره هایش دائما نام های همین قریه ها را می گرفتن و آنها در یاد من ماندن. دیگرش را نمی دانم از کجا هن. تقاییت چخیل آدم است. تو می توانی مرا با او شناس کنی؟ البته، اما او یک آدم نیمکاره بیچاره است. از ینگم قدی جانش می ترسد. مثل تو پهلوان نیست صاحب. گفت علم. ناخونش را خواهیده به زمین نگاه کرده. من پهلوان باشم هم. از جنگت می ترسم. گفته خندیدم و خیرامان اشاره کرده. اما خیرامان تا حال ینگه نشده است. محبتی من است. گفتم من خواستم کمی فضای غمانگیز را عوض نمایم. علم از این سخنان من چیز فهمی جانه نمی دانم. از پیچی راست زده خندیدن خیرامان حیث کردم که جمله آخران با او خیلی معقول افتاده است. با که نیست آدم باشد می شود، شناس کن مرا با تقاید. گفتم به علم. روز تاریک شده بود. با او گفتم علم شب شد، راه را گم نمی کنیم. نه صاحب، قریه آنقدر هم دور نیست. پاسخ داد او.
2: سومیانی زدمند یاد رست می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خونیش ادبی رو از روی پاویستی عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولاخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت ساعت بشنوید. انجام گفتاری 15 هم.